Cijenjeni slušaoci, pozivamo vas da se javite na broj 035-320-020. Naime, dijelimo 5 puta po 2 karte za projekciju filma Minotaur u četvrtak u Ljetnom kinu na Trgu Slobode u Tuzli.